0: جگتا ہے جیسے سپنا بن ست
1: لگت نبا بارو پیت بنائی رچ پت
0: رت نہیں دن چا
1: تیسے ہی اے سکھمایا کے ارجو کہاں گوا
0: اجو سمجھ رچ بگڑیا نہ ہی اجو سمجھ

کون کرے؟ مسلمان او جڑا اپنے اللہ کولو سارے واسطے مہر منگے، سارے واسطے رب کولو دعا منگے۔ تے صاحب جی کہندے نے سرب جیا میں رحمت ہوئے تا مسلمان کہاوے، جڑا سارے کولو پیار منگے، سارے نو پیار دے، اور جڑا اللہ کولو بھی سارے واسطے مہر منگے، صاحب جی کہندے نے